0: Ni ilu Ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re
1: Diamond 88.7 FM
0: Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.

0: Hello.
1: Ekale o.
0: Ekale.
1: Ekale.
0: Oh. Kilo kwa yin.
1: Oruko mi na Abdulwasi lati kuntu.
0: Ah, Abdulwasi lati kuntu e kujo meta.
1: Awa ni sa. E ku gbin oju sa.
0: Eseun.
1: Olorun mo fun yin si.
0: Ami. E pe number mi ni to gbeyin number yin.
1: 1135.
0: 1135. Yin na ni lati jo yi. Se da se to lani se jo aya ka to gbe lomi laya bi e ti e fe ki wa na ni.
1: Oya.
0: Olorun bo ti ni mi.